на дихо та припій. На п'яно до десі, на вгона хориво маймуше йорди. На бено шерішко, на вгажо кевішко, хори знаме канфілекі. Сесена, на врішко таксина.